Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku tidak pernah melihat satu pemandangan pun yang lebih mengerikan daripada kuburan." Sohibu Al-Jami.